chẳng xa lấy nà nì nay lơ nay lơ bò xa lè mò tì nò khá dà kò rò vùi ò xa lò kà phì gông rù vùi nay lè tàng mà nì tàng mà rà rong nò tàng ngay chẳng xa lấy nà nì mày lè lò kì tì tòng chì nì ò bà

No te vamos a changar. No, ya. Ya está. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.